0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, are you with me? Tačno pogodi tamo gde treba. A kad spominjemo pogađanje, ajde da mi pogodimo malo kako je stanje na ulicama, s obzirom da je sada već 11 minuta do 4, a zna se da je to vreme špica. Evo, narode, što se konkretno glavnog grada tiče, naravno Gazela, dovoljno samo da kažemo to ime i znamo koliko je sati. Ko je na Gazeli, šaljemo podršku, treba imati života posebnih za nju. Isto šta je prati što se tiče punoće, to su autokomanda. Naravno i bulevar Mihajla Pupina, ali ajde da ove deonice što brže na njima vreme prođe, da uživamo u nastavku, slušamo samo hitove kao što su David Thames, Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Subway. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 2 minuta do 4.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Alex Warren u 2 do 6.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tako što se kaže hrabro, pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
2: Zato ga i slušamo na mjestu broj 20.